0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Vikke.
2: Det Robert Øksnes her fra Toll- og avgiftsdirektoratet.
1: Ok, hei.
2: Det gjelder en Canada Goose jakke.
1: Ja. Ja.
2: Som vi har måttet stanse på tollen der.
1: Ok.
2: Den en kinesisk kopi.
1: Ja, det, vet du hva? Det visste jeg ikke.
2: Og de gåsefjerne i den infisert med fugleinfluensa.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Nei, vet du hva? Nei, jeg må snakke hjemme med mannen min.
2: Nei, altså, du har her bestilt da en ulovlig virusinfisert vare, og siden dette fjær og dun, så dette altså næringsmiddel, altså dette går klassifiseres som mat, og der det ekstremt strenge regler.
1: Ja, men vet du hva? Når jeg lest på nettet, så det var ikke problem, ikke helt tatt.
2: Ikke for deg, men for oss som må stanse dette her. Vi har da måttet ha et team med tollere, med verneutstyr, drakter, pustemasker, okay. Som har forseglet denne jakken i en konteiner.
1: Mm.
2: Men de har ikke apparatet til å ta seg videre destruksjonen. Det må du besørge.
1: Og
2: da må du ha med deg et team med folk som godkjent for å håndtere virusinfiserte dyr.
1: Nei, vet du hva, når jeg helt stum?
2: Ja.
1: Jeg visste ikke at jeg får sånne problemer med tål.
2: Ja, det vi i første omgang har gjort da, fordi dette en svært kostbar destruksjonsprosess.
1: Ok.
2: Det kortet som du har betalt med,
1: ja.
2: Der har vi trukket nå 50 000 kroner for destruksjon av dette viruset.
1: Hæ? Ja, men hva skal jeg gjøre nå?
2: Du må jo da ha med et sertifisert team med folk som kan håndtere dette.
1: Ok.
2: Du må hente da denne jakken som står forseglet i en konteiner på Svinesund.
1: Ja, så jeg må komme helt til Svinesund?
2: Du må komme til Svinesund.
1: Ok.
2: En annen ting jo at når det gjelder de gjessene som blitt brukt i den jakken,
1: okay.
2: Så viser det seg at flere av dem fortsatt i live.
1: Hæ?
2: Det levende gjess som sydd inn i denne jakken. De du ansvarlig for nå.
1: Nei, vet du hva? Jeg helt stumt. Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg.
2: Nei, du kan si at du kan dekke hele huset ditt med en plastpresenning som virustett, og så kan du ta til deg disse gjestene og ha dem inne hos deg.
1: Nei, vet du hva? Nå tuller du, faktisk. Du tuller.
2: Tuller vi?
1: Jeg kan ikke ta til huset mitt. Er du gal?
2: Leste du ikke på nettsiden at det står at det sånn lag din egen Canada Goose-jakke? Det kommer en rull med tekstiler og 12 levende gjess.
1: Nei, vet du hva? Jeg tror det P4 som...
2: Og du tror det P4? Ja, kanskje det det.
3: Nei.
2: Kan det hende at datteren din, Katrine, har tipset oss, eller?
1: Fy faen!
3: Hun får ikke noe jakke, i hvert fall.
1: Fy faen! Vet du hva? Jeg har fått skikkelig vondt i mave.
2: Uff da!
1: Fy faen!
2: Vi håper du blir fornøyd med jakken, da.
4: Gakk, gakk.
1: Ja, takk skal du ha, du. Hun kan få.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bokstavlig talt, vi er på bortebarna her nå, når Eirin og jeg skal snakke hockey.
2: Ja,
1: da er det! Vi er i den grad medgangssupporter at jeg får si som kollega Andreas sa, jeg har ikke sett en hel hockeykamp på 20 år.
2: Nei.
1: Men i går så måtte jeg plutselig se en.
2: Ja, og når du først skulle velge dere en, så var jo virkelig dette kampen å se tydeligvis, jeg la meg. Ja,
1: helt ny...
3: Historisk dag! Historisk!
1: Kvartfinale i VM i ishockey mot Latvia. Vi vant altså 1-0. Unnskyld, 2-0. Jeg tror jeg har ledet 1-0 veldig lenge. Ja. Men det var jo så spennende på slutten.
3: Ja, for det var på slutten, Øystein, det som er så gøy. De teller jo ned den klokka. Vi også var sånn der, vent litt. Åja, de teller ned selvfølgelig.
2: Ja, det liker du.
3: Til å slå 0. Ja. Det er kjempegøy. Ja. Jeg tror når det var 15 sekunder igjen, da slipper jo Latvia alt de har. De slipper keeperen ut, selvfølgelig, for de må jo bare prøve å utligne. Og da er det bare plaff rett inn i mål med ett mål til da vi leder. Ja, det er 2-0.
2: Deilig.
3: 15 sekunder igjen, det var så gøy. Så jeg føler at den siste snutten av kampen, det var liksom verdt hele, fordi jeg må jo innrømme at jeg lå og duppa litt grann der.
1: Og du gjorde det,
3: ja. Det er så vanskelig å følge med på reglene og sånn.
1: Ja, det er jo, også, det går jo fryktelig fort, men når man vender seg litt mer til det etter hvert da, for da skjønner man på de spillernes bevegelse også litt hvor er pucken, fordi du skjønner ut fra hvordan de spiller.
3: For det lærte vi jo i går av Jan Tore Kjær, så jeg sa, jeg hadde foredrag hjemme og sa, ok, nå må vi følge med på bekkene. For det sa jo han, følge med på, da måtte jeg spørre, det er forsvar i ishockey også, ikke sant? For det er jo ikke så mange på banen heller.
2: Nei.
3: Og da prøvde jeg å gjøre det, for Jan Tore sa vel at hvis du følger, du mister jo synet av pucken ofte, se hvor bekkene ligger, forsvaret ligger, for da vil du ofte finne strategien, for de er så godt trent på det. Ja. Så det prøvde jeg på, fikk ikke noe ut av det. Så sa han, følg med på byttene, for det er jo tre team, ikke sant? På en måte. De bytter hele tiden, men jeg var sånn, hæ? For jeg klarte jo ikke å se på kamera at de drev å bytte inn og ut hele tiden. Det gjorde jeg heller ikke. Men jeg har fått med meg at han, keeperen, Henrik Haukeland, han er god!
1: Helt fantastisk!
3: Han er flink!
1: Han fikk bestemannspremie, og det var jo ikke rart, for han reddet jo alt på slutten her. Det må være lov å si at vi hadde blitt litt flyt, som det heter. Det heter ikke flaks i sport, det heter flyt.
3: Flyt
1: der, som holdt. Og så var det altså da 2-0 helt på slutten der, og han, Noah Sten, som jeg nå har lært, er barnebarnet til Jim Martinsen.
3: Ja.
1: Som jeg husker fra forrige gang jeg var interessert i hockey.
2: Jimmeren
1: på 80-tallet, som var med flere OL for Norge og sånn.
3: Og det er jo så gøy også, må jeg si, på slutten på de Viaplay-intervjuene, da, så da kommer han kapteinen inn, Andreas Martinsen, og skal prate, og hva er det han har? Han mangler en tann, selvfølgelig. Han lesper litt, så han er veldig bra og veldig svett. Og jeg lurte på, hvor mye veier det stasje de har på seg? Det kan veie opp til 12 kilo, har jeg googlet nå. Er det rart i gutta svettet?
2: Vi må se semifinalen alle mann, og den går heldigvis i skapelig tid, 10:30. I morgen ettermiddag, altså, møter vi vertsnasjonen Schweiz.

0: Poison, Alice Cooper på P4. God morgen, og er en ny arbeidsuke. Det er mandag, men det er, og det kan dra opp for noen, juni. Sommermåneden i juni, det er 1. juni.
1: Ja. Det er mulig at Sankt Peter, eller hvem det er som styrer været, ikke har fått det helt med seg i Sør-Norge.
0: Ja.
2: Men er det Sankt Peter,
1: da? Er altså, jeg litt usikker. Han passer jo på perleporten, men det er mulig han også holder på med været.
2: Ja. Det, det var Vidar Theisen.
1: Ja.
0: Jeg trodde det var Bjørn Forlø.
1: Vidar Theisen, det er altså for deg, for nye lyarar, så var han også en legendarisk værmelder, som meldte været veldig presist, og aldri brukte mer enn en toneart når han snakket om været.
0: Ja, legende.
1: Ja, legende.
0: Ja. Nå er det mandag, og vi er som alltid på mandagen nysgjerrig på hvilket terningkast du gir selve livet akkurat nå, og ikke minst hvorfor du ligger der du ligger på terningen. Veldig hyggelig om du sender oss en tekstmelding. 1904 er nummeret, og starte med frokost.
2: Så er vi jo litt nysgjerrig på hvem du er også, da, for vi er jo en faste morgengjeng med faste lyttere som vi er veldig, veldig glad i, men det er plass til deg som ikke har sendt inn sms også inn i den ringen her.
0: Veldig gjerne.
2: Både de faste vil vi høre fra, og deg som ikke har sendt inn før kode frokost 1904.
0: Full runde etter nyheten.

0: vi lang, men hvor hører du hjemme på terningkastet denne mandagsmorgen? Det er det vi er nysgjerrig på i vår lille mandagsrunde.
1: Valdres-Ekspressen er på vei. Startet dagen klokken 12:30 i natt med frakt av bakevarer fra Toten opp til Valdres. Lett regn. Kun tre dagers uke, så er det lang helg. Oi. Så det blir terningkast 6 da fra Valdres-Ekspressen.
2: Det der er så lifehack, altså neste år når vi får utdelt våre nye fridager, legge de litt sånn der at du kan ta tre dagers uker her og der.
0: Det er ikke dumt da.
2: Pernille sier terningkast 6 har vært på jentetur til Palma med en gjeng på 6 jenter. Det var utrolig hyggelig og morsomt, og vi var heldige med været. Fryktelig trøtt i dag, men det er det verdt, sier Pernille.
0: Ja, det er bare å kruse gjennom og leve på lykken fra Palma det, og så er det en gladgutt som er med oss på telefonen, og jeg kaller deg det. Sven Mikael, god morgen.
3: Riktig god morgen.
0: Riktig god morgen. Du, fortell hvordan livet er for din del, og så skal vi som hører deg prøve å gjette hvilket terningkast du ligger på.
3: Nei, i dag er mandag. Det er litt sånn grå ruskevær. Dagen er nydelig. Det er fint utevært å være inne i, men jeg skal på jobb. Sitter nå og spiser frokost og har kattarpe ved siden av meg. Jeg må bare si livet er herlig.
0: Ja, og dette er en slags vår egen Petter Stordalen her, hører vi. Og hvilket ternekast tror dere han ligger på?
2: Det er klink sekser, det.
0: Er det sekseren, eller Sven?
3: Det er en klink 6, dere har jo ikke sagt 7, så da blir det 6.
0: Nei, ikke sant. Du var skatt.
3: Nei, altså, det er så fint, men en av sin egen lykkes med, sier han.
1: Ja. Men hva skal til for at du ikke er oppe på 6'eren da? Du høres ut som du tar alt med godt humør.
3: Ja, altså, det er vanskelig å si. Det, selv med en dårlig natt, så kan man ha en 6'er på, for man må starte bare dagen her bra.
0: Jo, men Sven, du har en katte ved siden av deg. Jeg vet jo at katter liker å leve livet om natta. Hvis han da på en måte løper rundt i senga di og holder deg våken om natta, kunne det dratt deg ned til en femmer?
3: Nei, han kommer ikke inn på soverommet. Nei, han hadde ikke dratt ned på femmer heller.
0: Nei.
3: Han kommer bare inn for å vekke oss.
2: For en type.
1: Ikke sant, altså. Og det er bare for å være hyggelig at han kommer for å vekke.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Det er bare for å være hyggelig tilfellig.
0: Ha en fin uke, Sven Mikael.
3: Det skal vi ha, vet du. Fin uke til dere også.
0: Takk. Tusen takk. Og hvor ligger du på terningen, du? 1904. Start med frokost.

0: Savage Garden. To the moon and back på P4. God morgen, det blitt mandag.
1: Selv om jeg insisterer på at vi heller bør se på værvarslet, så det noen som påstår at det sommer fordi det 1. juni.
0: Ja, men det ikke det greit da?
2: Jo, jeg følger jo som sagt kalender, ikke værvarsel. Det jo veldig upraktisk, men
0: Og la meg bare sjekke da om du har shortsen på I dag.
2: Nei, men jeg har t-skjorte, vet du, så tenkte jeg, søren, og her bare småsko og t-skjorte, og det jo meldt regn og hele pakka, det bare tull.
0: Og du vet, t-skjorte, det jo overkroppens shorts.
2: Ja, det jo det.
0: Så det bra, tommel opp.
2: Det god, Øystein, altså.
1: Overkroppens shorts. Ok, hvor mange dager det I juni? Det lurer vi på da. Her det bare på, ikke på å telle på fingrene, men på knokene, som vanlig. Hvor mange dager det I juni? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost, så kan du bli med på vår usedd vanlig høytidlige konkurranse. 5 kjappe etter 6:30.
2: Om juni da, altså.
0: Ja, vi feirer at sommeren her, vi altså. 1904, start med frokost.

0: Hvis du har et talent, så bør det skrytes av. Norske talenter driver med akkurat den slags. Og jeg har I helga, det må jeg bare få skryte litt av altså, oppdaget at jeg har et nytt sommertalent.
1: Oh, yes. Lyden av helgen.
2: Ja vel.
0: Og det skal dere få prøve dere på selv nå også. Det var jo, for å begynne I fjor sommer, så viste det seg jo også da at jeg hadde et nytt sommertalent, som jeg ja. Imponerte mer, rett og slett. Ja. Dette dreier seg om avsløring av badetemperatur.
3: Ja.
0: Jeg menneskelig badetemperaturmåler, og dette måtte vi, testa vi jo direkte fra Larekollen I fjor sommer.
4: Åh, shit, det kaldt! Ja, det ikke 12 altså, men det kanskje 12,2 høyt holder.
3: Øystein, du veldig god, det 13. Det 13. Du veldig god!
0: Høy toller, og så det 13.
3: Ja.
0: Det ikke dårlig.
3: Nei, vet du, du faktisk et levende badetermometer, og får brukt for dette her mye I hverdagen.
0: Nå kommer jo sommeren, og da bruker jeg det nesten hver dag. Okay. Brukte det senest I går, så brukte jeg det.
3: Ja,
0: Men da viste seg også at jeg har et annet sommertalent, som det jeg skal teste om dere har nå, fordi jeg kan nå avsløre hvor varmt det I vannet før du bader, basert på andre badenes badelyder og badeskrik.
3: Okay.
0: Og fordi da må du vurdere, ikke sant, basert på, og det min kone som da eksempelet her, nå skal dere få høre henne opp ute, og så skal dere basert på hennes lyder vurdere hvor mange grader det I vannet I Østfold. Ja, og det går jo fort dette her.
3: Er det sånn som skal dytte noen ned I også?
0: Ja, det min nevø. Men vi kan ta det I slow motion. Hør nå etter. Først støtskrik, så backupskrik, hvileskrik. Og hvor mange grader tror dere det da I sjøen?
3: Ja, du var jo på 12, jeg tipper deg under det. Kanskje si, legger meg på 10.
0: Ja. Ja, du må kun bruke skriket som base da, ikke sant?
3: Ja, jeg hørte jo på skrikene dine fra I fjor på Larkollen.
0: Ja, bra, smart.
3: Ja, og når du sa 12, og da tenker jeg at du skrek litt, og det litt hyperventilering her.
2: Ja, for ja, det det jeg hører. Jeg hører den veldig fortvilte gispingen til luften nærmest, ikke sant? Altså, all stritter imot.
3: Ja.
2: Så basert på det, så ville det jo vært, men det ville jo vært overraskende om det var ensifret nå.
0: Ja.
2: Men det høres litt sånn ut da, men jeg tror ikke det det. Men la meg si 9 grader ut fra hva hun, hvordan lyden lager.
0: Ja, la oss gå til fasit som min far, gårsdagens bursdagsbarn for øvrig, som forteller.
5: Røsneskilen, 31. mai, 18 grader.
0: Nei! 18 grader, det helt sant. Det så varmt inne I kilen der. Det varmes opp hele dagen, og det var helt vindstille og så deilig. Og så må du ta høyde for at kona mi, hun en pyse. Det en kjempepyse.
3: Det får du sagt først, da.
2: Ja, det kan man vite.

0: Jeg finner et eller annet her, ja. Jeg jobber på skole, og vi driver med litt lunsjtider og greier nå, så det... Ja, da jeg har funnet noe vann.
1: Og en, hva det du har det i?
0: En liten glasserveringsbolle.
1: Ikke sant. Er du klar for at vi gjennomfører dette ritualet nå?
0: Ja, det må jeg nesten bare være, så det får vi bare kjøre på.
1: Ja, så da må du gjenta så andektig du klarer etter meg.
0: Ja.
1: Jeg, Inge Brenden Seigerud...
0: Jeg, Inge Brenden Seigerud,
1: døper herved meg selv i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn.
0: Døper herved meg selv i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn.
1: Og så heller du det vannet over hodet ditt?
0: Ja, litt av det i hvert fall.
1: Ja, og så kan du stryke deg selv med det over manken din hvis du har?
0: Ja.
1: Og så sier du, jeg er herved døpt i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn.
0: Jeg er herved døpt i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ja, dette jo veldig, veldig vakkert. Og så avslutter vi med at du synger en salme etter fritt valg.
0: Ja, jeg kan ingen salmer i huet mitt, så det er...
1: Ingen salmer?
0: Nei, jeg kan ikke.
1: Kanskje du har en kollega på læreværelse eller noe som kan en salme så vi får fullført ritualet?
0: Jo, det har jeg helt sikkert, ja. Men ja, jeg får gå og så...
1: Kan du spørre om det noen som kan en liten salme, si at du har vært gjennom et dåpsrituale?
0: Kan du en salme? Ja. Ja. Ja, kan du synge den salmen?
2: Den er det.
0: Jeg har også blitt gøtt, skjønner du ikke dette. Jeg er ikke kristen, men dette...
1: Så lenge det en kristen sang, så går det fint.
0: Ja, da har jeg en som kan en salme.
1: Så flott, da får vi høre.
0: Ja.
2: Deilig jord.
1: Deilig.
2: Da vandrer i lyset, når er det i lunda?
0: Ja, da synger du en av dem.
2: Ja.
1: Kan du holde telefonen litt nærmere, så jeg hører...
0: Hva sa du?
1: Om du kan holde telefonen litt nærmere, for jeg hørte ikke hvilken salme det var, jeg.
0: Ja, men er dette så viktig?
1: Ja.
0: Kjære vene, dette kan jo ikke være så vanskelig.
1: Det jo viktig at alle som hører på P4 akkurat nå kan høre den sangen ganske godt, da.
0: Ja. Ja, da.
1: Går det bra med deg, eller?
0: Ja, det litt sånn stressende, for jeg har egentlig andre ting å drive med, men ellers så går det bra.
1: Jeg skal hilse deg fra din bror Lars.
0: Det kan jeg nok se for meg, ja.
1: Ja, det jo så morsomt.
0: Det skal tas igjen 10 ganger verre.
1: Men du, gratulerer så mye, og lykke til med bryllupet, som jeg skjønner ganske nært forestående.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt, deg.
0: Ha det.
1: Hei.
3: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå skjer det. Nå skal vinneren kåres av en tur til fotball-VM i USA sommeren 2026. Det bare noen dager igjen. Billetter til Norge, Irak, i Boston altså. Vi har holdt konkurranse de siste ukene, og Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse. Fortell hva som skjer og hva du ser.
1: Ja, det skal jeg jamme meg gjøre, altså. Her, nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Yes. Dette er sjukt! Der. Hei! Er det Thea?
2: Ja!
1: Nei, men fy fader! Thea Hjerke! Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset! Dette er jo helt sjukt!
2: Hei!
1: Ja, det skal...
0: Er det sikkert at hun har vunnet?
1: Ja, for du er Thea Hjerke.
2: Jeg er Thea, ja.
1: Yes. Du, jeg må bare spørre, dette er sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Hjerke. Er du datteren?
2: Pappa!
1: Nei!
2: Nei!
1: Er det pappa? Hvordan er det med Dag?
2: Det går bra,
1: Driver han med fisk og sånn nå, eller?
2: Ja.
1: Var det han ville gjøre? Han var jo litt lei av å være fastlege.
2: Ja,
1: men,
2: ja.
1: Men du, er det han du skal ta med deg til USA?
2: Nei, han er hjemme.
1: Hvem er som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja. Hei, hva heter du?
3: Han er samboer, Tore.
1: Tore, så hyggelig. Du tar deg til ansiktet med armene og hendene. Du er i sjokk.
2: Ja. Å, fy fader. Hallo.
1: Det var det skriket du kom med i stad. Jeg lurte på, er det inne i huet mitt? Er det fra studio?
2: Jeg så dere.
1: Ja.
2: Og jeg flagget, for jeg tenkte, jeg er en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok.
1: Ja, vi har hatt en liten runde rundt i nabolaget, for jeg var ikke sikker på om det var riktig hus.
2: Men så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski. Ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
1: Ja, for vi er i Røa i Oslo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du, hvorfor meldte du deg på dette her?
2: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg er konkurransemenneske da.
1: Ja, og så har du bakgrunnen fra fotball.
2: Ja, toppskår i Røa 1997.
1: Oi!
2: Ja, signer opp.
1: Hvor mange mål ble det?
2: Nei, det var mange.
1: Ja?
2: Ja, det var mange.
1: Men du,
2: det,
1: ja. Du pleier jo å gå på fotballkamp?
2: Ja. Men jeg er Man U-fan da, og bor med nå tre Arsenal-supportere.
1: Ja.
4: Oi!
2: Ja, så det er litt krig i heimen der.
1: Ja.
2: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... Jeg har jo sykt lyst til dette her, da.
1: Så fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
2: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke velge.
1: Er det barn du snakker om nå, eller er det husdyr?
2: Nei, jeg er Ludvig og Victor.
1: Ja.
2: Men jeg blir skilt, jeg er ikke gift, da, så jeg vet ikke om det er liksom trussel eller invitasjon, men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
1: Ja.
2: Så jeg tenkte, jente, veninner og alt, men nei, han er jeg har vunnet!
1: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men du, det var fantastisk.
2: Ja, herregud.
1: Ja, nå er det det eneste vi mangler i gata her nå er en hornmusikk. Vi står utenfor huset, nemlig. Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer, så fantastisk. Det er 14. juni, det er bare å begynne å pakke.
2: Yes.
1: Ja, dette er moro.
2: Yes.
0: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.
5: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 10 dager igjen.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud, morgen, morgen.
2: Det er meg, det.
1: Ja. Jeg er deg, gutten.
2: God morgen igjen, og det er jo høysesong for dåp.
1: Ja.
2: Og er det greit å invitere folk i dåp? Det er jo veldig kjedelig, er det ikke det?
1: Ja,
3: greit. Det er med skriking og...
2: Ja. Når det er fint vær ute og sitte inne i den kirka. Men det er jo enda verre når den som skal være fadder, hvis det viser seg at den som er fadder, ikke har de rette formalitetene i orden. For hvis du skal være fader i en dåp i kirka, du bør som en minimum være kristen og sånn, eller?
3: Ja, det er en grense.
2: Jeg tror vi må ta en telefon her.
4: Hei, det er Ronja.
5: Hei, Ronja. Det er Kristen Gabriel Engel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
4: Hei.
5: Jeg ringer deg fordi du står oppført som fader i en barnedåp som er ganske nært forestående.
4: Ja, stemmer.
5: Og så bruker vi kunstig intelligens til å dobbeltsjekke mot våre registre, og så dukker det opp et rødt flagg her på deg hvor det står at du er hverken døpt eller konfirmert.
4: Nei, det stemmer.
5: Hva har du tenkt om det?
4: Ja, fordi at min forståelse var egentlig at man kunne være fadder. Jeg er bare konfirmert borgerlig, jeg da, vet du.
5: Ja, og det er jo ganske forkastelig i våre øyne da, for å være ærlig.
4: Ok, så man må være med i kirka for å være fadder.
5: Hykleri vil vi jo ikke ha.
4: Nei, jeg skjønner.
5: Vil du gjerne være fadder for dette barnet, eller?
4: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
5: Og da er det jo et av to alternativer her.
4: Det er rett og slett at jeg og døpet meg da blir...
5: En del av Guds familie, ja.
4: Ja.
5: Vi kan gjøre det over telefonen nå, og så kan jeg skrive deg inn midlertidig.
4: Du, kan jeg få lov til å tenke på det til i morgen, eller er det...
5: Det har ikke jeg anledning til, så dette er et sånn take it or leave it som jeg gir deg nå. Da gjør vi et veldig enkelt dåpsrituale her og nå.
4: Ja, da gjør vi bare det.
5: Det eneste du trenger da er jo noe vann.
4: Ja, når jeg er på jobb nå, men det kan jeg få ordnet. Du ser, jeg skal bare...
5: Et vannglass eller en bolle. Vi er ikke så nøye på detaljene da.
4: Ja, skjønner, så ser jeg. Da er jeg alene med litt vann her.
5: Ja, fortell meg hva du har foran deg der.
4: En flaske med vann.
5: En flaske med vann. Har du en skål også, så du kan helle det litt over?
4: Ja.
5: Det er fint. Og da holder det at du bare gjentar etter meg.
4: Ja.
5: Jeg døper herved meg selv.
4: Jeg døper herved meg selv.
5: Ronja Stølås Aamodt.
4: Ronja Stølås Aamodt.
5: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
4: I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn.
5: Og så må du helle litt vann over hodet, og da vil jeg gjerne at du forteller meg akkurat hva du gjør, sånn at jeg hører at du gjør det.
4: Ja, da tar jeg opp flasken.
5: Ja.
4: Og så heller jeg den over hodet mitt.
5: Ja.
4: Og der treffer du hodet. Sånn.
5: Ja. Og så kan vi si, jeg er herved døpt.
4: Jeg er herved døpt.
5: Amen og halleluja.
4: Amen og halleluja.
5: Kan du si det litt høyere? Amen og halleluja.
4: Amen og halleluja.
5: Og så synger du en salme etter fritt valg.
4: Ok, ja, nå kan ikke jeg noen salmer sånn, ikke utenatt, altså, beklager.
5: Kan du noen religiøse sanger?
4: Jeg kan, og du som møtte liten ful.
5: Vet du hva, vi bare tar den vi. Så har vi, ja. Så kan jeg krysse her. Vær så god.
4: Og du som møtte liten ful, velsign vår mat og Gud.
5: Amen.
4: Ja.
5: Du, det var vakkert.
4: Takk.
5: Kjente du velsignelsen komme over deg?
4: Vet du hva, jeg synes det her var fint, jeg altså.
5: Ja, og den sangen, den tenker jeg at vi også spiller på P4, som vi samarbeider med.
4: Du tuller!
5: Ja, det er klart jeg tuller.
4: Nei! Herregud! Jeg gjør alt for å være fadder, det er fadder og fadder
5: der. Ja, det er veldig hyggelig for Rohingar og resten av gjengen.
4: Å, herlighet!
5: Skal vi være enige om at du gikk fem på, eller?
4: Ja, det kan vi være enige om. Ja.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag, så skal det handle om...
1: Noe nok mange opplever som mas for å få sengetøy med Tyrannosaurus Rex på.
0: Og pysj, og penal, ja, og ransel.
1: Og tøffler, og ikke minst noen ordentlig gode figurer. Mm. Det dinosaurdagen i dag.
0: Oi, oi, oi,
1: og det store greier. Ja, det svære greier. Ja. Det altså, det er liksom noen dyr som var her ganske mange ganger lenger enn vi har vært her. Og så... Plutselig var det borte,
0: ja.
1: Men så tøffe de er. Ja, de er tøffe, de er kule.
0: T-Rex er vel barskingen.
1: Så du har liksom en plastfigur med T-Rex i den ene hånda som ser, åh, en stegosaurus!
0: Ja, en stegosaurus er sjanseløs, er du gæren.
1: Mange som har dillet på dinosaurer, og jeg synes også dinosaurer er veldig, veldig tøft. Mm. Da jeg var mindre, så hadde jeg nok, altså, det var jo flere perioder, vi har jo snakket om plastsoldatene våre som vi har dillet på.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg hadde faktisk også ordentlig dillet på frimerker en stund.
0: Hadde også frimerker, jeg?
1: Ja. Du hadde det.
0: Ja. Og en god porsjon førstedagstempel, som visst nok var ganske bra mye verdt.
1: Da var du hakke vassere enn meg.
0: Ja, okay.
1: Jeg synes det var veldig stas med frimerker hvor det sto Magyar, for det landet hadde jeg ikke hørt om.
0: Nei.
1: Jeg visste ikke hvor det var.
0: Nei.
1: Jeg hadde masse frimerker fra Magyar, som jeg ikke visste var akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg visste ikke at det egentlig var et land jeg hadde hørt om.
0: Og så hadde jeg dealet på å spikke min egen pil og bue.
1: Ja.
0: Og få den buen til å liksom spenne sånn ordentlig godt og lage piler som gikk rett og ikke bare flagra bortover.
1: Klarte du å lage piler som gikk rett?
0: Nei, ikke helt.
1: Nei.
0: Men jeg prøvde.
1: Vi lurer på i dag, hva hadde du dillet på da du var liten?
0: Mm.
1: Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. I form av en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Og det er lov å si at du har noen gamle He-Man-figurer eller My Little Pony, og det går an det også.
0: Ja, det er lov det.

0: 10 dager igjen til fotball-VM. Åh, det hadde vært kult å reise bort og se Norge. Hadde ikke det. Se Norge mot Irak I første VM-kamp på 28 år. Vi har hatt en konkurranse gående de siste ukene. Mange som har meldt seg på I konkurransen. I dag var øyeblikket da vi skulle dele ut tur, opphold, billetter til Norge-Irak. Altså full pakke for å se landslaget spille fotball-VM. Og Sigurd tok turen I dag tidlig til Røa I Oslo. Han ville ikke helt røpe hvor han var, så han ga et hint underveis, men endte opp på Røa I Oslo. Da hørtes det sånn her ut.
1: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Hva? Hva og det noen som skriker! Det noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette sjukt! Der. Hei! Det Thea?
2: Ja!
1: Nei, men fy faen, Thea Hjerke. Nå kommer en dame løpende ut I stripete blå genser, og det flagg på huset. Dette jo helt sjukt.
2: Hei.
1: Ja, det skal. Ja, for du Thea Hjerke.
2: Jeg Thea, ja.
1: Yes. Du, jeg må bare spørre, dette sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Hjerke. Du datteren?
2: Pappa!
1: Nei!
2: Nei!
1: Pappa! Det pappa? Men du han du skal ta med deg til USA?
2: Nei, han blitt hjemme, han hjemme.
1: Hvem som kommer nå? Det en kar som kommer med genser, og han filmer det. Ja, Hei, hva heter du?
3: Ernest Sandberg, Tore.
1: Det skriket du kom med I sted. Jeg lurte på, det inne I huet mitt? Det fra studio?
2: Jeg så dere.
1: Ja.
2: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her.
1: Men du, hvorfor meldte du deg på dette her?
2: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg konkurransemenneske da.
1: Ja, og så har du bakgrunn fra fotball.
2: Ja, toppskår I Røa 1997.
1: Oi!
2: Ja, signer opp.
1: Hvor mange mål ble det?
2: Nei, det var mange.
1: Ja?
2: Ja, det var mange.
1: Men du, så
2: det,
1: ja. Du pleier jo å gå på fotballkamp?
2: Ja. Men jeg Man U-fan da, og bor med nå 3 Arsenal-supportere.
1: Ja.
4: Oi!
2: Ja, så det litt krig I heimen der.
1: Ja.
2: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... Jeg har jo sykt lyst til dette her, da.
1: Så fantastisk. Det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
2: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke velge.
1: Ja.
2: Men jeg blir skilt. Jeg ikke gift, da, så jeg vet ikke om det liksom trussel eller, eller invitasjon. Men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med. Men nei, han jeg har vunnet!
1: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men du, det var jo fantastisk.
2: Ja, herregud!

0: Ja da, det blir fort til det at den sitter og snakker om de samme gamle ting. Vi opplever jo ikke noe nytt, Marius og jeg.
1: Nei, vi gjør ikke det, man gjør ikke det etter at man har fylt 50.
0: Nei, men da er jo de fantastiske, de gode gamle, samme, de samme gamle ting. Bedre og bedre for hver gang. Det blir jo altså, stadig mer som skjer av positive ting i norsk idrett også. Det, som, det bare flommer over om dagen, synes jeg.
1: Ja, gjør det.
0: Nå er det jo sånn da at bronselaget fra ishockey-VM, de blir jo da hentet av Petter Stordalen i Syris, og så blir de flytt hjem til Gardermoen, hvor de blir møtt av vannkanonportal.
1: Wow.
0: Når de kommer litt senere ettermiddag, så skal de rekke til Ullevål for å bli hyllet foran kampen mellom Norge og Sverige.
1: Og sånn som det er nå, så blir det en ny runde med vannkanon.
0: Ja, da får de på en måte en slags vannhyllest også på Ullevål stadion. Tror du skal gi seg, skjønner du?
1: Ja, vi håper det.
0: Utover ettermiddagen. Vi skal jo da dele ut et par billetter til den kampen ganske snart, men før det, over lang tid nå, så er det mange som har meldt seg på i konkurransen om en tur til USA. VM. Norge skal spille mot Irak 17. juni. Den kampen hadde vi billetter til. Vi har da gitt bort en reise med opphold og selvfølgelig billetter til kampen. Det skjedde i frokosten i dag. Sigurd Sollien dro da hjem til Thea Hjerkø på Røa i Oslo.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker. Det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette er sjukt. Der. Hei, er det Thea?
3: Ja.
2: Nei, men fy fader. Thea Hjerkø. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
3: Hei.
2: Ja, du skal. Du, jeg må bare spørre. Dette er sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Hjerkø. Er du datteren?
3: Pappa.
2: Nei.
3: Nei.
2: Pappa. Er det pappa? Men du, er det han du skal ta med deg til USA?
3: Nei, han er blitt hjemme. Han er hjemme.
2: Hvem er det som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja, hei, hva heter du?
4: Han er samboer, Tore.
2: Tore, så hyggelig. Du er jo, du tar deg til ansiktet med armene og hendene. Du er i sjokk.
3: Ja. Å, fy fader. Hallo.
2: Det var det skriket du kom med i sted. Jeg lurte på, er det inne i huet mitt? Er det fra studio?
3: Jeg så dere.
2: Ja.
3: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok. Men så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski. Ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
2: Ja, for vi er i Røa i Oslo.
3: Ja.
2: Men du, hvorfor meldte du ikke deg på dette her?
3: Jeg elsker jo P4 da. Jeg er konkurransemenneske da.
2: Ja, og så har du bakgrunn fra fotball.
3: Ja, toppskår i Røa 1997.
1: Oi!
3: Ja, signer opp.
2: Hvor mange mål ble det?
3: Nei, det var mange.
2: Ja,
3: det var mange.
2: Men du,
3: det,
2: du pleier jo å gå på fotballkamp.
3: Ja. Ja. Men jeg er Man U-fan da, og bor med nå tre Arsenal-supportere.
2: Ja.
1: Oi!
3: Ja, så det er litt krig i heimen der.
2: Ja.
3: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og har jo sykt lyst til dette her da. Jeg har vunnet!
2: Der kommer det flere
3: også. Kommer en nabo.
2: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her.
3: Herregud!
2: Ja, nå er det det eneste vi mangler.
0: Det skulle du ha sett, men uansett, gratulerer til Thea Hjerkø fra Røa som får tur da til USA og oppleve Norge møte Irak. Straks noen som skal få oppleve Norge møte Sverige.

0: Queen på P4. Jeg kommer til å kjenne jeg er spent på la oss si formen til hockeygutta når de går av det flyet på vei hjem. Hvis du skal ha en rolig tur, så velger du ikke Petter Stordalen som reiseleder da, på en måte. Men de får vi møte på Ullevål i kveld, eventuelt se det på TV, hvor de da skal hylles for VM-bronsen. Coldplay kommer nok ikke å spille.
1: Nei,
0: de rakk det akkurat ikke. Det var ingen der som var som Stordalen, som hadde et eget selskap og kunne sende et fly fra. Men vi kan snakke om dem for det.
1: Ja. Er det da enten sånn at Coldplay-gitarrist Johnny Buckland, han var veggis i mange år, men så måtte han gi det opp under en reise i Japan, for han klarte ikke å få folk til å skjønne hva det var han ville ha. Så han fikk biff ved et uheld og fant at dette var jo ganske digg.
0: Hva er dette
1: biff? Biff-greiene? Det
0: Ko, fra Kobe, sier
1: jeg. Ja, ja. Eller er det sånn at du husker kanskje at da Chris Martin og Gwyneth Paltrow gikk fra hverandre, så kalte vi de, eller kanskje hun det, var prosessen for conscious uncoupling, la oss kalle det for bevisst frakoupling. Chris Martin har nå endelig 10 år senere synes han har sagt at han synes det var et fryktelig flaut uttrykk.
0: Ja,
1: nå, skulle ønske.
0: Ja. Først nå tør han å si det.
1: Ja.
0: Nei, det var som å dra ut ladekabelen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Litt seig prosess. Ja. La meg tenke på det. Mm-hmm. Jeg skal klare meg på 3 minutter i hvert fall. Mm-hmm. Ja.

0: Open Light, Taylor Swift på den dagen som jeg vet mange setter veldig stor pris på.
1: Det er nemlig dinosaurdagen.
0: I dag så du slipper løs din indre Tyrannosaurus Rex og feire. Altså, tenk deg, de dominerte jorda i cirka 165 millioner år. Ja. Altså, vi snakker om at hvis menneskeheten, altså hvis alt dette hadde vært dratt ned til et døgn, så hadde menneskeheten eksistert som at vi stakk innom helt på slutten av nyttårsaften.
2: Ja, ikke sant, nemlig.
0: Kan du tenke deg? Og det er jo mange som har dilla på disse.
3: It's a dinosaur. Uh-huh.
0: Ja. I plast som de leker med. En liten kamp inne på barnerommet der reksen brøler og spiser en triceratops eller steden får tak i. Fantastisk, og sannsynligvis veldig gøy. Ja. Du hadde ikke dealet på dinosaurer?
2: Jeg hadde ikke det. Jeg begynte å lese Asterix, og da fikk jeg dealet på Romerike, og den sitter jo for så vidt igjen fremdeles. Jeg er jo en sånn klassisk fyr, mann, 50 pluss, som tenker på Romerike flere ganger i uka, og det har jeg gjort helt siden jeg var 9 år gammel, og synes at Julius Caesar var ekstremt fascinerende fyr.
0: Jep, så du er blant dem som trekker opp statistikken som viser at menn i snitt tenker på Romerike. Hvor ofte var det?
2: Det var flere ganger i uka, nesten daglig, var det ikke det da?
0: Ja.
2: Jeg husker ikke. Jeg tenker på det daglig, så det er...
0: ja, selvfølgelig gjør det. Det er jo helt naturlig. Ja. Vi lurer på, og det kan godt hende at den dillen, hvis du er med på at det er det det heter, følger deg enda. Hva hadde du dillet på da du var mindre? Til 1904, start meldingen med P4, hvis du gidder. Dette er Elena Miles.

0: Sommeren er offisielt i gang. Hva gleder du deg til i juni, har vi spurt folk på gata.
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Hva skal du gjøre nå som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå i juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie? Ja. Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke i Hellas.
2: Er det med familien, eller er det med venner? Eller?
1: Jeg er med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva er det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det er jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute i litt lengre perioder, fordi det er god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på i Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til i juni?
4: Jeg skal reise til Roma med familien min, for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det er jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det i Roma?
4: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene i Roma. Så det blir veldig godt.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Du, det er Roger Lauritsen her fra Hedmark fylkeskommune.
2: Ja, hei
1: du. Det er du som er ansvarlig for den hockeygruppa.
2: Ja, på ja. Lite nivå, ja.
1: Du, har du fått den henvendelsen fra Mattilsynet?
2: Nei.
1: Angående det med isen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Fordi det er gjort noe funnet av noen bakterier i isen der. Så den må bare skru seg og tines opp.
2: Nei, det, nå må du gi det.
1: Jo, det er tilfelle. Det er legionella-funn i det sprøytevannet som brukt.
2: Ja vel.
1: Men er det folk inne der nå, eller?
2: Ja, det folk inne der nå. Jeg skal litt nå etterpå.
1: Ja, for det må du bare få, du må få av det anlegget i dag, altså.
2: Nei, det går ikke.
1: Det går.
2: Nå jo sesongen ferdig om litt over uke, da.
1: Ja, for det noen kamper igjen og sånn, eller?
2: Nei, vi har hatt en kvalekamp, ja. Som neste torsdag. Det det siste.
1: Men du vil jo ikke at de hockeyspillerne skal ut der på is og sprute opp legionella-bakterier på hverandre, ikke sant?
2: Nei, men ja, jeg får ta en par telefoner. Ja.
1: Nei, altså, jeg må bare ha en bekreftelse fra deg her og nå på at ja, vi skruer av det anlegget og tiner opp den isen i ettermiddag.
2: Nei, det kan ikke jeg bekrefte.
1: Jo, det skal jeg ha en bekreftelse fra deg på.
2: For her er... Nei, det kan du ikke få. Det må du ta med Kongsberg kommune.
1: Ja, altså,
2: vi er jo vanlige.
1: Vi har tatt dette med Stig Fonås. Han sier dette får du ta direkte med de det angår, og derfor så ringer jeg direkte til deg.
2: Nei, da må jeg ringe Stig Fonås.
1: Nei, du må gå og tine opp den isen.
2: Nei, jeg kan ikke det, vet du.
1: Det kan du.
2: Dette er kommunens ansvar. Vi er vanlige.
1: For å si det sånn, det overprøves av fylkeskommunen, og nå er det ditt ansvar.
2: Jeg vet ikke engang hvordan jeg finner isen.
1: Ja, det er vel ikke noe problem å skru av et par sikringer og brytere og dra ut en propp?
2: Nei, det her kan jeg ikke ta ansvar for.
1: Men da håper jeg virkelig at du tar ansvaret for å dele ut munnbind til alle de som skal spille hockey der også.
2: Ja, hvis det det som måter, så skal jeg dele ut munnbind til alle som spiller hockey der også. Bare så vi får spilt hockey.
1: Jeg vil jo si du løper en vanvittig stor risk her.
2: Ja, den sjansen den tror jeg må ta.
1: Her har jeg liksom vært gjennom både kommune og fylkeskommune, og så står det et sånn enkeltindivid som deg og bare sperrer i døra.
2: Ja.
1: Er det sånn du pleier å være?
2: Nei, det det ikke.
1: Det bare i dag?
2: Nei.
1: Annen hver dag?
2: Nei. Hadde jeg fått dette dokumentert, så hadde jeg selvfølgelig ikke hadde tatt ansvaret.
1: Er du klar over hva som skjer med det der legionella-bakterien når den fryses?
2: Nei.
1: Nei, den blir multiresistent. Da får du blodstyrtning og skrumplever, og tenna faller ut.
2: Ja, det er ikke bra.
1: Nei, har du noen kompiser på det hockeylaget, eller vil du dem vondt?
2: Nei, nå må du gi det. Nei, dette.
1: Det sitter noen rundt her og ler, skjønner du, men det må bare beklage, det kolleger som ikke... Nå må dere ta jobben deres på alvor!
2: Nei, nå må du gi det.
1: Vi sitter ikke her og tøyser i fylkeskommunen.
2: Nei, nå må jeg spørre hvem som ringer alltid.
1: Det kan vel hende at det kanskje er P4?
2: Oi, oi, oi.
1: Kjenner du en som heter Paul Sønstelid, eller?
2: Nei, han ingen god kamerat, altså.
1: Han ikke det?
2: Jo, da, det han.
1: Men du?
2: Ja?
1: Lykke til med kampen på torsdag.
2: Jo, hjertelig takk.